Na današnji dan, 26. augusta 1789. godine, u Francuskoj je usvojena deklaracija o pravima čovjeka i građanina, jedan od najvažnijih dokumenata Francuske revolucije i temelj savremenog shvatanja ljudskih prava. A što se još zanimljivo događalo kroz historiju na današnji dan, saznajte u našem vremeplovu.

26. augusta 1990. godine u eksploziji u jami Dobrnja, jug rudnika Kreka u Tuzli, poginulo je 180 rudara. Bila je to jedna od najvećih rudarskih tragedija u bivšoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji i u historiji rudarstva u zemlji. Eksplodirala je ugljena

2007. godine. Na današnji dan 1991. počele su borbe u Vukovaru između hrvatskih snaga i Jugoslavenske narodne armije. Nakon tromjesečnih borbi, jedinica Jugoslavenske narodne armije ušle su 18. novembra u potpuno razrušeni grad. 26. augusta 2013. godine, dovođenjem posljednje grupe etiopskih Jevreja u Izrael, okončana je višedecenijska akcija preseljavanja pripadnika te drevne zajednice u jevrejsku državu. Od 150.000 etiopskih Jevreja, koliko ih ima u svijetu, oko 130.000 je nastanjeno u Izraelu. Preseljavanje je započelo 70. godina.

0: Veselin Vujović je rođen na Cetinju u Crnoj Gori 1961. godine. Svoju bogatu profesionalnu rukometnu karijeru je započeo u lokalnom Lovćenu, te zahvaljujući svojim igrama 1979. godine prelazi u Metaloplastiku iz Šapca, u to vrijeme jedan od vodećih jugoslovenskih klubova. Među brojnim uspjesima sa Šapčanima izdvajaju se dvije titule prvaka Evrope 1985. i godinu dana kasnije, te drugo mjesto u najjačem klubskom takmičenju Starog kontinenta, kada su u finalu 1984. godine izgubili od Praške Dukle. Nakon Metaloplastike otišao je u Barcelonu, sa kojom je također osvojio EHF Ligu prvaka 1990. godine, kada su u finalu bili bolji od SKA iz Minska. Godine 1986. imenovan je za najboljeg sportistu Jugoslavije, a dvije godine kasnije bio je počašćen imenovanjem za prvog igrača godine Međunarodne rukometne federacije IHF. Veselin Vujović je karijeru završio u španskom Granolesu.
1: Novi Vujović, Seleva Vujović, tremendo disparo. Tremendo disparo de Vujović. Consigue su primer tanto. Primer tanto en lo que va de partido.
2: Težak početak, Vujović i 3-2.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda.

0: neoprano.
1: Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291

Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Iz Bihamka savjetuju izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćanje.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme,

0: odnosno za ove mlade neponavljivo iskustvo, a isto tako i za publiku.
1: Nastavlja se program 26. Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji u Tuzli i ove godine okuplja ansamble iz Bosne i Hercegovine i regiona. Nakon sinošnjeg nastupa teatra Ivankovo iz Hrvatske s komedijom Nemoj se rodit ka žensko, večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla gostuje Banja Lučki Dis teatar s predstavom Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića. Predstava je nastala prema motivima dijela francuskog komediografa Georges Feydeau, donosi vodvilj ispunjen zabunama, brzim obrtima i nizom komičnih situacija. U okviru obilježavanja velike rudarske nesreće u kojoj je prije 36 godina u Mramoru život izgubilo 180 komorata, danas će na stadionu u ovom tuzlanskom prigradskom naselju biti održan 18. memorijalni turnir pod nazivom 26. avgust. Organizator je nogometni klub Mramor, koji u znak sjećanja na stradale kroz sport i okupljanje mladih čuva uspomenu na poginule rudare i prenosi je na nove generacije. Turnir na kojem će učestvovati 20 dječjih ekipa sufinansiran je od grada Tuzle. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

60. i 70. godina gramofonske ploče donijele su sevdalinku u domove ljudi. Kasnije su magnetofonske trake i kasete omogućile da pjesme stignu i do naših ljudi širom Evrope, Australije i Amerike. Tako je sevda postao neraskidiva veza između domovine i dijaspore. Sevdalinka, kad sretneš Hanku, je pjesma o zanosnoj ljepoti, žene zbog koje su mnogi patili. Otpjevavši je u Sazlijama, autor ove sevdalinke je Rade Jovanović, goraždanski pjesnik i kompozitor. Pjesma je posvećena stvarnoj osobi, čuvenoj ljepotici Hani Korjenić iz Čajnića. Oko nje su se lomila koplja. Momci su zbog nje pili, pravili skandale. Kada je zato saznao njen otac Sabrija, udao je za bogatog trgovca u Sarajevo, da bi prekinuo čaršijske priče. Safet Isović u Sevdalinki nam kaže: takva je bila zanosna Hanka, najljepša djeva iz mog sokaka.

U Narodnom orkestru Radio Tuzle sarađivao je krug istaknutih tuzlanskih instrumentalista, profesora i hroničara tog vremena. Zlatno doba radijskih orkestara u Tuzli obilježila su imena Branislav Pero Štumf, muzičar, kompozitor i saksofonista, profesor Mirko Dušak, dirigent, Vinko Krajtmajer, istaknuti instrumentalista, Zdravko Novak, saksofonista, Tereša Čilimković, istaknuti bosansko-hercegovački harmonikaš i kompozitor, koji je bio prvi muzički saradnik Nedžada Salkovića, te ga je pratio na njegovim samim početcima i prvim studijskim snimcima. Istaknuti instrumentalisti u orkestru Radio Tuzle su bili Ismet Kaliman, harmonikaš i solista, Mustafa Mula Osmanović, frulaš, instrumentalista na duvačkim instrumentima. Ova imena svjedoče o zlatnom dobu tuzlanske čaršije i njenim umjetnicima. Prvu tuzlansku novokomponovanu sevdalinku Tuzlanka se Sarajkama hvali snimio je Zekerija Džezić, koji u to vrijeme radio kao profesionalni spiker na Radio Tuzli.

taj fizikalni pregled može se nadopuniti sa ultrazvukom, serumski tumor marker, CT abdomena s dijelice i grudnog koša i mi imamo onda potpuni uvid da li se radi o lokalizovanom karcinomu koji je lokalizovan samo na test, da li onda metastaze na limfne čvorove i na pluća i na osnovu toga se određujemo posle